0: Va?
1: What does that say?
0: Ist das Trip?
1: Far away.
0: Nu er jeg bange. Dikte, hun er omme bag ved mig.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.
3: After 2 years, the real booty babes finally and officially decided to go.

Det kan jo være det, fordi der er for godt vejr, så folk ikke gider være på. Så der er sgu nok nytter på alligevel. And every day, you're in my head. I want to have you in my bed. It's the Bass Hunters.